مره سونه تا سپار نفروشی مشانی مخلازی هدرامی دوست کلپازی و وقت و فرکاتور تریخه تریخه مابرو خیدوری سپاسه سپاسه تو پگاز میار رکار چالمریکسی سکاتو دن بیرازی هدرامی دوست کلپازی